Och här är Today in World History, en uppdagning av Gibran Gishoga Gishagad. Det här är ett station där ni kör sabbjärna nämna om norska ett sätt. Jag går dit och det kan ni gärna förstå dig bara den här bara snö sitt. Jag går dit att Britain gibar det här som snö stad nu Treaty of Paris. Jag gibar det här när jag gick att det här är Revolutionary War. Jag kan då bina nåt. Det är så att jag kan akt gibar här. Det är det kapten åt gibar den här bara snö sitt. Jag är här Sovereign Country. Jag ska nå upptäck nåt. Jag kan minna det här bäckstör sab. Ni sa som något dag ska jag säga till station. En här American Spacecraft. Jag kan gissa snacksad gibar gissa det hod den här Mars. Jag kan gissa mig den här sikt. Jag kan gissa padbad ni det här. Ni det här astronauts ni det här. Jag kan snacksa det här gibar. Jag kan snacksa det här nischtem. Jag kan snacksa det här snapska kan ju vara. Snapska det här den här. Det snack ni gibar den här här. Outer space. So I'm going to show you what I'm going to do today in world history.

Och här är Today in World History, en uppdagning av Gibbon Gishoga Gishagad. Det här är ett stadsson när ni kör sabbjärna nämna om nörskat sätt. Jag går dit och det kan ni gärna förstå att Gibbon den har bara snö sitt. Jag går dit att Britain Gibbon är som snö stad nu Treaty of Paris. En Gibbon är snäggen i det här Gishabon och bynid nu Revolutionary War. Jag kan då bynna något. Det är Gishad Gishanakt Gibbon här. Det är Gishabon och Gibbon den har bara snö sitt. Det här Sovereign Country Gishkan uppdagning. Camino de la Bixto Shab Nishosum Dogodoska said Sustasun and American spacecraft Hengesha Snaxadi Bagesha Dehuden den how Mars Nega weird Mauden how Sika Gadish Padbout Nitahe astronauts Nidodia. I Gunga Snaxadodi Banjita Hengashnaxod Nishtam Gagashnaxad Edishab Snapska can you I own Snapski Zedian then how I Tishnani Giba Neden how I hear. Outer space. So I'm going to get started with Madrid today in world history.

0: Det är precis mycket nema igen. Det är ju recovery. Mm. Jag har gett stå behärt. Det var ju ett. Jag är en först som vill vara en annan. Our first fish. Jag kan ha det där dega. First way in i det som annan. Där är spärten här där spada här. Där är spärten där annan. Okej då, min back är spärt. Jag tar upp så gott fjärt här. Det är nog en namn till att det kommer att vara det här. Nej, nästan så gott att den dansen. Det kan inte se mig spets till. Just below 5 pounds i dag. Jag är så gott att jag kan mänga gå på med den. Jag kan det då. Skupper vedi ta vicino, inga vedi ta vicita, vedi to ko chemo kada dana. Skupa po andas na vedi tunga. Mozuk ta naga. E kami back is prat na de way in. E ki dagno asti stanje to ko teni dagno na. E ka niek te ko to ko dagno mesu. E ki na dan dans. Tiga bo dek te mbita ina da. Jag tyckte att jag var mindre då när jag knäckte att gå till en. Okej, det är jag mig nu, tror jag. Trolig motor, ja. Remote. Det är jag mig. Jag har varit på barn på hit. Jag tyckte att jag gick där och gick i vangen i nio där dag. Jag har ett stym stad i morgon, det är det är ju den. Det är jag sikt i att. Jeg kan ikke gøre her en danser. Jeg har ikke sådan spørgsmål med den. Okay, den er ikke jeg også, der er sådan. Det er godt, det er jeg ikke. Jeg skal bare drage all afternoon, jeg hænger det i dag. Hvad towards the evening, bedst for det, det er så vidt, at du går til at tage, hvad tager det vidt. Jeg har her, det er så vidt sammen, eller? Det er ikke skærende, hvis det er noget, at du går til at tage.
1: Jag kan ta Kristina med huska bättre jag bara ska det minns att det bättre någon ju det bara mod igen ju jag kan ju gott chatta då det var one p men må hen någon annan så då Mimi o bon so when this season have been acting the most in Ontario river is not there någon annan.